0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomlad na anteni.
3: Tok se ne boj oče, da se počutim ka po staru.
2: In to po to.